0: Боже.
1: Лунч програм СК Реакція. СК Реакція. Кілька поколень, віле емоцій, ще більше усміху.